0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اڑیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پروجیکٹوں کا کیا افتتاح، کئی ایک کا رکھا سنگ بنیاد۔ علم و روحانیت کے عظیم ورثے کا احیاء نو ہم سب کا بنیادی مقصد، سری نگر نالندہ ڈائیلاگ سے ایل جی منوج سنہا کا خطاب۔ یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں تیاریاں مکمل، وزیراعظم نریندر مودی کولکتہ میں کریں گے ملکی سطح کی تقریب میں شرکت۔ اور نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے آسن انعقاد کے لیے این ٹی اے کی جانب سے ملک بھر میں موک ڈرل منعقد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ میں رائے رنگ پور کے داندا بوس علاقے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کر کے انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں سے دھان خریدنے کے لیے انہیں 3,100 روپے فی کوئنٹل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سبھدرا اسکیم کے تحت ملک کی 1 کروڑ سے زائد خواتین کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔
1: اب دیکھیے، دھان خرید میں کسانوں کو 3,100 روپے پرتی کوئنٹل دینے کا نرنے لیا گیا۔ سبھدرا یوجنا کے مادھیم سے 1 کروڑ سے ادھک ماتاؤں اور بہنوں تک آرتھک سہایتا پہنچائی گئی۔ آیوشمان بھارت کو لاگو کر کے اڑیسہ کے پریواروں کے لیے دیش بھر کے اسپتالوں میں علاج کا راستہ کھولا گیا۔ مہا پربھو شری جگنناتھ جی کے بھکتوں کی بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے شری مندر کے شردالوؤں کے لیے سارے دوار کھول دیے گئے۔ ڈبل انجن کی طاقت ملنے سے آج یہاں چاروں دشاؤں میں وکاس سنشچت

0: हो रहा है।
1: वजीर आजम ने वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया। इससे कबल वजीर आजम ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का भी दौरा किया। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इल्म और रूहानियत के अजीम विरसे का ही नौ और भारत की तहजीबी व तमद्दनी रिवायत को मजबूत बनाना हम सबका बुनियादी मकसद है। SKICC श्रीनगर में मुनक्कद श्रीनगर नालंदा डायलॉग्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की मुस्तकबिल शनासी से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शानदार माजी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर नालंदा डायलॉग विकसित भारत के नए नजरिए को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने का एक मुनफरिद मौका फराहम कर रहा है।
2: कश्मीर और नालंदा के ज्ञान के केंद्र और विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं को निर्मित किया है और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भारत की उस महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। यह विरासत हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है और श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से इस प्रकाश को बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे, जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा।
1: वाज़ह रहे कि इस तकरीब का इनेकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, नवा नालंदा महावीरा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल के यौम तासीस के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने मुल्क की जंग आजादी में कलीदी किरदार अदा किया और साथ ही वहां के लोगों ने अदब, आर्ट, संगीत और साइंस के शोबाजात के इर्तका में अहम रोल अदा किया है। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने कहा है कि सैलाब से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे को तकवियत देना सरकार की तरजीहात में शामिल है ताकि लोगों की सलामती के साथ साथ अवामी असासों को कुदरती आफात से बचाया जा सके। वो आज लंसू कोलगाम में फ्लड प्रोटेक्शन बंड का इफ्तिताह कर रही थी। उन्होंने वहां सैलाब से तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए 4,96,00,000 मालियत के 2 जामे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। बाद हजां उन्होंने जिले के गुडर इलाके का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज कॉस्ट कश्मीर में वर्चुअल मोड के जरिए पीएम किसान की 23वीं किस्त वागुजार किए जाने के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 9,17,000 किसानों के बैंक खातों में अब तक तकरीबन 4,209 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। इस मौके पर खेत बचाओ अभियान और फार्मर स्कीम गाइड नामी 2 किताब के इजरा किए गए। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर पूंछ में एक मीटिंग के दौरान वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो इल्तवा में पड़े मोबाइल टावर साइट्स के मामले को तेज तर बुनियादों पर हल करें। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो यूटी में ऐसे रिहायशी इलाकों की निशानदेही करें जहां अभी तक मोबाइल खिदमत मौसर नहीं की जा सकी हैं, ताकि यूटी के तमाम रिहायशी इलाकों को मोबाइल नेटवर्क कवरेज फराहम की जा सके। वो आज स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 11वीं मीटिंग की सदारत कर रहे थे। 12वां बैनुल अक्वामी योगा डे कल मनाया जा रहा है। इस साल योगा के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिले में वजारत कल्चर की तरफ से मुल्क भर के 100 अहम मकामात पर योगा तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनक्कद होगी। जम्मू कश्मीर में भी योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वादी में सूबाई सतह की सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर सैयद सकीना ऐतू के अलावा कई दीगर शख्सियात की शिरकत मुतवक्का है। جموں میں ایسی ہی ایک تقریب پی جی کالج میں منعقد ہو رہی ہے. ہمارے نمائندے خورشید پڑرو کے مطابق جموں کشمیر میں ان تقریبات کے انعقاد کے لیے نامزد کیے گئے نوڈل محکمے آیوش ڈپارٹمنٹ نے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر آیوش ڈاکٹر اجے تکو نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو تفصیلات دیتے ہوئے بتایا.
0: ہماری ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے. ایس کے آئی سی سی میں ہمارے مکھیہ اتھی ماننیہ اپ راجپال شری منوج سنہا جی اور ہمارے آنریبل منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میڈم سکینہ تو جی اور ساتھ میں ہمارے وردی چیف سیکرٹری ڈرڈلو جی بلا رہے ہیں, اور مجھے آشا ہے کہ اس میں کم سے کم 6-7 ہزار لوگ آنے کی پوری ہمیں سمبھاونا ہے. ویسے ہی جو گاندھی نگر میں ہم جموں میں ہمارے یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی وہاں ہمارے مکھیہ اتھی رہیں گے اور وہاں پر بھی 4 ہزار لوگ وہاں پر آ جائیں گے. لوگوں سے یہ انوروھ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کاریکرم میں حصہ لے کر کل صبح 6 بجے سے شروع ہو رہا ہے کاریکرم. ہر جگہ یہ کاریکرم ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے.
1: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے تاکید کی ہے کہ وہ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرے. وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکاتہ میں دیگر مصروفیات کے علاوہ بھارتی بحری فوج کے 3 پلیٹ فارمز آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس اگرے بھی کمیشن کریں گے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اپنے لداخ کے دورے کے دوسرے دن آج دریائے سندھ کے کنارے واقع مقدس سندھو گھاٹ پر پرارتھنا کی. بعد ازاں وہ ہال آف فیم وار میموریل گئے جہاں انہوں نے فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اکشی میں قائم پشمینہ گوٹ فارم اور دریائے سندھ پہ تعمیر کیے گئے پہلے راک چیک ڈیم کا بھی دورہ کیا. ان کے ہمراہ لداخ کے ایل جی ونے کمار سکسینہ بھی تھے. نیشنل ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے کل دوبارہ لیے جانے والے نیٹ انڈر گریجویٹ کے امتحان سے پہلے آج قومی سطح کی ماک ڈرل کا انعقاد کیا, جس کا مقصد اس امتحان کے آسان اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا تھا. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس امتحان میں 22,79,000 امیدوار شامل ہو رہے ہیں. یہ امتحان کل دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
2: پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمس لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
1: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک نیوز اینکر آصفہ میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: ہمارے معاشرے منشیات کا پھیلاؤ ایک ایسی لانت ہے جسے ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے. اس کے لیے پولیس کا تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ ان منشیات کو ہماری کمیونٹی سے ختم کیا جا سکے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے تاکہ وہ منشیات کی طرف مائل نہ ہو. پولیس کو بھی مسلسل چوکس رہنا ہوگا اور ان افراد کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی جو ان منشیات کی فروخت میں شامل ہے, تاکہ یہ لانت ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر ختم کی جا سکے. تبھی ہمارا معاشرہ اس تباہ
1: کن
3: لانت سے محفوظ
1: ہو سکے گا. کشمیر کلا منچ نے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اشتراک سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پالاپورہ سری نگر میں نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا, جس میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. رواں مہینے کی 26 تاریخ منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے. اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا. پروگرام کے مہمان ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز منصور. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ہمارے ساتھی شیخ تجمل احمد. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید رخشاں اندرابی نے آج خانپورہ بارہ ملہ میں حضرت جانباز ولی رفائی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی. انہوں نے وہاں محکمہ آثار قدیمہ اور آرکیالوجی کے ذریعے چلائے جا رہے ہیریٹیج ریسٹوریشن اور کنزرویشن پروجیکٹ کا معائنہ کیا. ڈاکٹر اندرابی نے موقع پر ہی اعلان کیا کہ اس مقدس درگاہ کی تعمیر نو اور باقی پروجیکٹ کا کام اب فوری طور پر وقف بورڈ کے ذریعے شروع کیا جائے گا. سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں محرم الحرام کی 6 تاریخ یعنی سوموار کو یوم حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ایک دینی مجلس کا انعقاد ہوگا. نماز ظہر سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واقع کربلا اور امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گے. 22 جون کو منعقد ہونے والے میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں آج ماتا کھیر بھوانی یاترا کو جموں سے رسمی طور روانہ کیا گیا. ایم ایل اے نگروٹا دیویانی رانا نے 8,500 شردالوں کو اس میلے میں شرکت کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹ نے آج سینٹرل سری کلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاپور میں جموں کشمیر میں سری کلچر شعبے سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. اس میٹنگ کو مرکزی سرکار کے سینٹرل سلک بورڈ کے اہتمام سے منعقد کیا گیا تھا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر سمیر کول نے تلم اللہ گاندربل میں منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں شردالوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے. اس دوران پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت عوام کی راحت رسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج راجوری میں پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک میں مختلف شعبوں کی غیر معمولی ترقی درج کی گئی ہے. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سری نگر ریجنل سینٹر نے سکاسٹ کشمیر میں طلبہ کے لیے ایک نیا سٹڈی سینٹر قائم کیا ہے. اس سٹڈی سینٹر میں زراعت سے متعلق 19 کورسز چلائے جائیں گے. سری نگر میں قائم ریجنل پاسپورٹ آفس کو پاسپورٹ سیوا پرسکار کے تحت سال 2025-26 کے لیے بہترین پاسپورٹ آفس کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2023 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں کانپور اتر پردیش کے رہنے والے ہرکیت سنگھ کے خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سوپور کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
4: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. اس دنیا میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جیسے خلوص، الفت، جذبہ، پیار، محبت وغیرہ، مگر اس فہرست میں اگر ہم مہمان نوازی کو بھی شامل کریں تو بالکل بے جانا ہوگا. یہی مہمان نوازی شاید کشمیر کو باقی ماندہ دنیا کی مناسبت ایک الگ مقام یا درجہ عطا کرتی ہے. جموں کشمیر، خاص کر وادی کشمیر، چونکہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، یہاں کی مہمان نوازی معمولی سطح سے کافی ابھر کر ایک فن بن گئی ہے اور ایک عام کشمیری اس کا فنکار ہے. کشمیر کو اس دھرتی کی جنت کے طور پر جانا جاتا ہے. کشمیر ہمارے ملک کے عزت قیمتی مقامات میں سے ایک ہے. ہمارا کشمیر آسمان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے برف پوش پہاڑوں اور پھولوں کی چادروں کو خود میں سمیٹے وادیوں، قدرے ساکن جھیلوں، شفاف چشموں، گیت گاتے جھرنوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں برسوں کے ثقافتی ورثوں اور دل لبانے والی دستکاریوں کی وجہ سے دنیا بھر سے سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سیاحت کشمیر میں صرف ایک اقتصادی سرگرمی نہیں بلکہ زندگی کا ایک طریقہ کار بھی ہے، جو دستکاری، پکوان، فن و تمدن اور نقل و حمل سے متعلق خدمات، نیز مہمان نوازی سے ہزاروں خاندانوں کی نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ ان کو آپس میں جوڑتا بھی ہے. یہاں کے سیاحتی مراکز کی بات ہی نرالی ہے، جہاں مرکزی شہر سری نگر میں جیل ڈل، جیل نگین اور مغل باغات موجود ہیں، وہیں سونمرگ کے گلیشیئر، گلمرگ کی گلپوش وادی اور ناقابل فراموش مناظر، اور پہلگام اور اس کی چھوٹی چھوٹی مگر پرکشش وادیاں ایک سیلانی کے قدموں کو منجمد کر دیتی ہیں. ان مشہور سیاحتی مقامات کے ساتھ ہی کشمیر الپائن کے میدانوں، ندیوں اور جنگلات کا ایک وسیع خطہ ہے، جو کہ اس کو ٹریکنگ، فشنگ اور ایڈونچر ٹوریزم کا ایک خاص مقام بناتا ہے۔ یہاں کی مختلف روایات میں کشمیریت کا ایک مشہور تصور ہے جو کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، رواداری اور کثرت میں وحدت کی ایک روشن مثال ہے۔ یہاں کی موسیقی، لوک گیت، رقص، پکوان، دستکاری اور تہوار ہمارے اس ورثے کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ سیاحوں کے دل و دماغ پر اپنے نقوش چھوڑ دیتے ہیں۔ سیاح یہاں سے پشمینہ شال، پیپر ماشی، قالین وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ملی ہیں کہ اگر ٹریول کرتے ہوئے یا شاپنگ کے دوران کوئی سیلانی اپنی کوئی قیمتی چیز یا نقدی وغیرہ بھول جاتا ہے تو کشمیری دکاندار یا ڈرائیور نے وہ چیز ہر بار واپس کی ہے۔ روایتی طور پر کشمیری بہت ہی مہمان نواز ہیں اور یہاں پر مہمانوں کا استقبال گرم جوشی، احترام اور سخاوت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سیاح قہوہ، نمکین چائے اور واضوان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈل جھیل اور نگین میں ہاؤس بوٹ قیام کا ایک خاص تجربہ فراہم کرتے ہیں، چونکہ اب دور دراز علاقوں جیسے لولاب، بانڈی پورہ اور گریز تک سیاح جاتے ہیں، وہاں پر ہوم سٹے کا چلن شروع ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اگر سیاحت کو کشمیر میں بڑھاوا دینا ہے تو ہمیں بنیادی ڈھانچے کو اور بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ اب چونکہ ریل کا رابطہ بھی شروع ہوا ہے، سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے ہمیں سڑکوں، پبلک ٹرانسپورٹ، قابل بھروسہ انٹرنیٹ اور عالمی معیار کی سیاحتی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی۔ ہمیں دستکاری اور دیگر مقامی مصنوعات کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور منافع خوری کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی ناجائز اور زائد قیمت وصول کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت، سرکاری ادارے اور اس صنعت سے جڑے افراد کو چاہیے کہ سیاحوں کا بھرپور خیال رکھیں اور سیاح کشمیر سے میٹھی یادیں لے کر واپس اپنے وطن جائیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
5: گجے آکاش وانی لینی شد سانی چوت گیا چادو کستا پنجو وانٹک تن ٹوپانی سرکنی لوریک سنجات۔

0: cards once again. President Draupadi Murmu says, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts, tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کی ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 crore روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 crore روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی۔ وزیراعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ کل نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 wickets سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 matches جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظرنامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگپور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اوڈیشہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔
2: اوڈیشہ میں آرتھک گتیویدھیاں، نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھ آج نظر آ رہا ہے۔ کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس، اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ جس پوروی بھارت کو کانگریس کے دور میں پچھڑے پن کا پریائے بنا دیا گیا تھا، آج وہ پرگتی کا پرویش دوار بن رہا ہے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 crore روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تارکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,000